تم پاس ہو تو ہر لمحہ سہانا لگتا ہے، تم پاس ہو تو ہر لمحہ سہانا لگتا ہے، ورنہ یہ سارا زمانہ، ورنہ یہ سارا زمانہ بیگانہ سا لگتا ہے۔

نے اس قدر بسایا ہے خود کو میری آنکھوں میں، تو نے اس قدر بسایا ہے خود کو میری آنکھوں میں کہ اب تیرے بغیر کہاں جائیں گے ہم، تو ہی تو رہتا ہے ہر وقت میری باتوں میں۔